Cheese ngô. Yo khala sa. Pia chi xin bu cha yu ma ri. Yi ne zu shi dian bu yu da. Ni er tang de duo na me duo chang yu.